Assalomu alaykum, hurmatli radio anglagochilar. Anglayotganingizlar Turkiya ovoz radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yil 22 iyun dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglagochilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha. Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trt.net/tr yansiziq uyg'ur qatorliq internet adreslari orqali bevosita anglagan bo'ladi. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6gacha. Urumchi vaqti degan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertsda sunniy hamro va internet orqali anglagan bo'ladi. Hurmatli radio anglagochilar. Anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, turk dunyosida sahna san'atlari, safarnoma qatorli

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'limi bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Mening safarim Oqdengizning issiq qirg'oqlaridan boshlanib, To'rus tig'ining salqin etaklariga tutishib, endi barakat, tarixiy qatlamlar va xushbaroqlik dastxonlar diyoriga yuzlandi. Bu bo'limda sizlarni Turkiyaning sharqi janubiga joylashgan Oqdengizning ichki qismiga yoshirilgan ikki go'zal shaharga kelib boraman. Osmaniya va Antakiyaga. Bu shundoq bir joyki, bir yinda tog'larning yashil jimjitligi, yana bir yinda tarix bo'yicha kelib ketgan madaniyatlarning aks sadosi mavjud. Qadam bosgan har bir ko'cha bir hikoyaga ichiladi. Tetigan har bir luqma o'tmishning izlarini to'shiydi. Bu sanda bir kunda Osmaniyada Yana bir kun Antakiyada turib, bu yerdagi o'zgich go'zalliklarni bayqayman. Qinamsa hamrohimsiz bo'ling. Birlikda o'tmishning izida bugunni kechaylik. Tayyor bo'lsangiz, tunji biktimiz Osmaniyaga qarab yo'lga chiqaylik. Osmaniya to'g'ris tig'ining yeshillik bilan quchoqlashib ketgan etaklarda bir tinchlik makonidek meni kutib oldi. Bir kunlik mehmon bo'ldim. Saharning dastlabki soatlarida salqinlik tixa havodilab turganda, men yo'nalishimni tarix purq kelib turadigan Kastabala qadimgi shahriga burdim. Kastabala go'yo tashlag'i o'yilgan bir parcha shirda qilatdi. Turklik ko'chib ketib, minglagan yillar ilgariki oyoq ovozlarini anglagandek bo'ldim. Qadimki teatr xonning palampaylarida o'ltirib ko'zimni yumg'inimda shu davrdagi odam to'pini, sotquchilarning ovozini, muzikalarning yangrishini tasavvur qildim. Tabiat tosh bilan asta-asta quchoqlashib ketgan, xarobliklar orasidan o'sib chiqqan pelak va qushlarning sayrashlari bu yana faqat o'tmishning emas, bugunning bu yashili bo'lgan bir makoniga aylandigandek edi. U yerdan tuproq qala qo'rg'oniga bordim. Qo'rg'on tuzlanglikka hukmronlik qildigan bir cho'qida qaddini tik tutib turmoqda edi. Bu Osmonlarning xili burunqi Asur va Rim imperiyalarining izlariga tutishadigan bir binakarlik edi. Shamol bu yerdagi tosh tomlar orasida boshqacha chiqdi ekan. Go'yo o'tmishning pichirlashlarini qulqumga yetkazayotgandek. Tuvanda jayhon tuzlanglik suzilib yotgan bo'lib, yeshillikning ming bir xil tusi ko'z yetkisiz darajada poyonsiz. Yaqin qo'zqim ochdi. Albatta, tunji aylindigan joyim Osmaniya deyilsa ko'z oldimizga keldi.